0: Beycin Malı saat 13.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
2: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Xinjiang Mingwu Ekologiya ilm texnika chektu sherikliginin bosh direktori Sun Chaogang mınday dedi. Körgözmö örüşünü paydalanıp, dağı da köp asıl sapattuu baylıktardı çirkeştirip, dağı da keng bazar açuunu ümit kılabız. Sanjı şaarındakı bir gül köçöt jetiştirüü maydanının jooptusu Liu Dongbo'nun tanıştıruusunca, körgözmö mezgilinde kerkana 10 kança satuu kerkanası menen kızmattaştık maksat namasın jaratkan. Sanjı oblası Aptonom rayonubuz boyunca köçöt jetiştirüü kesibi özüktüü jeri bolup, köçöt jetiştirüü tarıhı uzun, kesip negizi mıkты. Bul jer Şorgoç adamkay, naçar şartka teñtaylaştıruusu güçtüü, asıl sapattuu köçöt sortun ulandoo jetiştirip, batıştündüktün ekologiyasın jöngü saluu jana Orta Aziyanın jaşıldandıruu ajatına şaykeştirdi. Türküm-türküm jaşıldandıruu maysalары Şinjan içinde, mamleket içindeki ar kaysı ölkölörgö satılıp эле калбай дагы, Kazakistan, Özbekistan катарлуу Orta Aziya mamleketlerine türkümdöп экспортолду. Мамлекеттин ар кайсы жерлеринен келген сала өкүлдөрү, эл мүзүлдөө орундарынын изилдөөчүлөрү, тышкы соода керканаларынын өкүлдөрү бир жерге чогулуп, көчөттөрдү өлчөмдөштүрүп жетиштирүү, чек ара алкаган соода, илим техника аркылуу күч кошуу катарлуу, өзөктүү каралмаларды имиэрчиктеп, терең ой бөлүшүп, ортоқ өнүгүү үстүндө издеп